0: zeki kwa zala bazen. Sad sak kifkin nyanfong ono kem zakan zani. Amarenga vike dewe melakain.
1: Gasi uli pangan zani. Paitano na imakaran zani. Zake usutwa funga berana kwa sumete amnora zeki kani.
0: Sao saran zakan zani. Zini kwa kalua kafatam kwa locha mupi zani.
1: Timbule tinina siska vyan. Zani nramandan kupan. Manyin zona tutenda ngek dem lama pasumbula fagyan.
0: Awa guzara no laisong. Zan sara vita meka meka.

0: Passa Tangen, Henei Hughes.
1: Ich tunga di wara sika fechane ngamba tira nihi ya kifra iti ya Vaili bandi shara ntina marna Di wana tinihi ya la mzika Amlamdam sika rifa ala utzawa Shanki kwa lifa sika yanti ya Di arifeo muzanti ya vakiki ya nia facha Iza ihi ya vemnarewa Yefa itaki ya nku izi hatu Di ya vakisika Rambole yu ndala panruata na ya nku ya nawa Di shuruwa tsara la izi ya Aina la ilangata nawa Di iza lima defan le afacha Di vya iza nituera na Michel now.